0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 €. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Hoxe en familia, é ouro todo que relofe.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 € o quilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Hoy por hoy Ourense.
1: Pois estos días estamos moi atentos á actualidade do Concello de Barbadás, unha vez coñecíamos que Democracia Ourensana retira o seu apoio ao alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Barcárcel, por desacuerdos na Diputación. Textualmente, Jácome expresa que non ten sentido continuar apoiando en Barbadás a un alcalde que na Diputación non mantén esa posición de colaboración e entendemento. Unha vez escoitado isto, pensamos que procede falar co residor desta localidade, Xosé Carlos Barcárcel. Hola, que tal? Bo día, Xosé, grazas por atendernos.
2: Hola, bo día, Cristina, bo día, veciñanza do noso concello.
1: Bueno, pois contame, unha vez diserida esta información, supoño, cale o balance que faz, como estás, e contanos as sensacións.
2: Estou ben, as sensacións. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo por unha razón. Creo que eu estou traballando polo concello de Barbadás. Estamos facendo un esforzo para sacar adiante proxectos e iniciativas que ao mellor durante un tempo de anos atrás estiveron un pouco paralizadas, ao mellor por diferentes cuestións, por cuestións económicas basicamente, pero que a día de hoxe están sendo adiante. Eu quero pôr en valor os 3 millóns de euros que hai en previsión para investimentos, destacar sobre todo dúas cuestións. A primeira, que o teniente alcalde ata de agora, Daniel Rey, de Democracia Ourensana, estaba facendo un espléndido traballo, que non houve absolutamente ninguna fricción no noso goberno, que é unha decisión que, ademais, é unha decisión de partido, sin máis, esa é a segunda cuestión, que é unha decisión de partido, non, digamos, imputable ao funcionamento do Concello de Barbadás. Pouco máis, que a partir deste momento estamos, ou estou, intentando encauzar a situación e revertila. Como ben di o comunicado de Democracia Ourensana, é por cuestións basicamente centradas na deputación. Uh-huh. Entón, friccións que dá en evidencia de seu propio comunicado que non houve ninguna. No Concello de Barbadás, e insisto, en por de manifesto o esforzo e a dedicación de Daniel neste ámbito. A partir de aí, seguirei traballando co ánimo de recompor esta situación.
1: Vale, de que maneira?
2: Bueno, eso xa non o sei. Non o sei, e os futuribles son complexos, e como dixen eu en outro momento, en outros medios, a bola de cristal non a teño, e aínda que a tivera moitas veces está con néboa. Incluso os famosos oráculos de Delfos, o oráculo de Delfos na antiga Grecia, que supostamente prevían o futuro, ata aí se equivocaban. Hai que facer previsións na política, polo que vexo, é francamente complicado.
1: Sabes ben disto, non, Xosé?
2: Un poquinho, pero bueno, son avatares que intentaremos que non afecten a veciñanza do noso concello, porque é unha veciñanza que merece o noso traballo, non vou falar solo do meu traballo, nin do tenente alcalde, o traballo de todos e de todas. Creo que o importante é traballar polo concello, e creo que eso demostrámolo ao longo destes últimos meses, destes últimos 9 meses, sobradamente. Basta con ver todas as actividades, todos os eventos, todas as iniciativas que se levan a cabo no concello. De feito, o mércores vaise a empezar a colocación da cuberta da ampliación do polideportivo, cun investimento de 1.200.000 euros, no que participou a Diputación, no que participa a Xunta de Galicia, e iso como hai que traballar en colaboración con todas as administracións. E aproveito a ocasión para decir que o mércores circulará desde as 8 da mañá, 8:15 da mañá, pola Avenida de Celanova, un camión de pesado, un vehículo pesado, transportando precisamente esa cuberta. E que pode haber algunha complicación no tráfico, policía local e protección civil.
1: Pois aproveitamos para anunciálo.
2: Exactamente, está colgado nas redes sociais, pero bueno, o mañá mércores, entre 8:15, 8:30, discurrirá ese vehículo pesado por la Avenida de Celanova, que pode causar algún tipo de trastorno, pero para circulación, para mobilidade, pero eso aproba, unha prova máis do traballo que se está facendo neste concello no día a día.
1: Pois, Xosé, seguiremos falando, de acordo. Moitísimas gracias por atendernos.
2: Moitísimas gracias a vos e un saúdo para toda a veciña.
1: Bo día.
0: Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde. Dicía un alto cargo do goberno de Manuel Fraga que cando a xente sai á rúa, os políticos póñense nerviosos. En estes días nos que o desafiuzamento de Mari Carmen fixo que se recuperasen as acampadas e as pancartas, son moitos os que ven alterada a súa tranquilidade. Empezando polo propio goberno que, vítima das súas propias contradicións internas, vese obrigado a aprobar dous decretos facendo todos os malabares posibles para manter o propio goberno en pé e ao mesmo tempo para tratar de non defraudar os milleiros de persoas que reclaman cambios reais nas políticas de acceso á vivenda. Nerviosismo e contradiccións tamén as estamos vendo no Partido Popular. En Madrid, Feijóo non se explica como Sánchez non fixo nada en 8 anos, pero non se pregunta por que el mesmo fixo aínda menos en Galicia e esquece que durante o seu mandato a construción de vivenda protexida descendeu ata mínimos históricos e mesmo houbo anos nos que prácticamente desapareceu. A indignación e a rabia social que estoupaban tras o desafiuzamento de Mari Carmen deixan o descuberto as vergonzas duns e doutros, e tamén que na práctica resulta imposible que os principais partidos se poñan de acordo niso que eles mesmos chaman asuntos de Estado. Mentres pelexan, fan ruido e discuten, os prezos da vivenda seguen subindo e a indignación dos cidadáns na rúa tamén. Estamos a martes 29 de setembro co primeiro temporal golpeando parte da comunidade. A esta hora manténse activada a alerta laranxa por fortes ventadas nas Rías Baixas e houbo rexistros certamente importantes en canto vento. 148 km por hora rexistraronse en Vimianzo, 133 en Cuntis e os 130 chegaron en Viveiro. A previsión é que de cara a mañá e tamén o xoves o vento vaya amainando e volva tamén a influencia anticiclónica. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. A vivenda protagonista neste martes no que o goberno aprobaba eses dous decretos que, entre outras medidas, inclúen a protección fronte aos desafiuzamentos ata o ano 2030, a regulación do alugueiro de tempada e de habitacións ou a prohibición da compra por parte dos fondos Boitre ata 2028. De seguido, imos escoitar as valoracións que fan os grupos parlamentarios desta medida, pero antes, imos ir ata o barrio compostelando Castiñeiriño, onde o presidente da Xunta acaba de facer entrega de chaves da súa vivenda a 24 familias que van vivir de alugueiro nos primeiros pisos de protección oficial que o goberno galego pon no mercado dende hai 19 anos. Un acto que se anunciaba antes de que estalase esta crise polo desafiuzamento de Mari Carmen, co que a Xunta pensaba amosar que si está facendo vivenda pública, pero que hoxe adquire un significado ben diferente, evidencia que durante case 2 décadas Feijóo primeiro e Rueda despois non fixeron prácticamente nada nesta materia. Conectamos con Lamas de Abade, alí está o noso compañeiro Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde. Pois un acto que xusto agora acaba de rematar, está marchando o presidente da Xunta canda conselleira de vivenda, logo de repartir esas 24 chaves das vivendas públicas que se acaban de facer aquí en Lamas de Abade e que dende xa, ou dende moi pronto van poder habitar estes novos veciños do barrio. Hoxe recibiron as chaves, a partir do mes de decembro comezarán a pagar o alugueiro, mentres teñen un prazo para poder ir chegando a facer todas as xestións necesarias, pisos a precios bastante reducidos, menos de 224 euros para diferentes familias ou xente moza que participou neste sorteo. 24 vivendas nas que a Xunta investiu 4,6 millóns de euros, dicían tanto a conselleira como o presidente da Xunta que un día para parabenizarse e para festexar, ademais con alusións veladas a esta crise da vivenda que estamos a vivir a nivel estatal, con palabras de Rueda que dicía que hai dúas maneiras de resolver o problema da vivenda, unha con teoría e dogmas e outra executando, como di que fai a Xunta de Galicia. En todo caso, fala dun importante esforzo para seguir traballando de cara ao futuro e poder seguir entregando nos vindeiros meses vivenda pública en Galicia.
2: Polo tanto, estas 24 vivendas, pronto serán máis, aquí vedes que se están construindo máis e en outros moitos sitios, se unirán para facer máis fácil a vida de como mínimo 4.000 galegos, 4.000 familias galegas. E o gallá que sexan moitos máis, porque queremos seguir construindo vivendas a un precio que non condiciona a vida de ninguén. que sexa un esforzo, pero un esforzo imposible de facer.
1: Foi un acto no que todos os novos veciños fixeron fotos tanto coa conselleira con Alfonso Rueda. Agora xa están no garaxe recibindo o resto de chaves para poder entrar cando que irán a vivir nestas novas 24 vivendas públicas aquí en Lamas de Abade, en Castiñeiriño, as primeiras entregadas en Santiago en todo o goberno do Partido Popular dende hai 17 anos.
0: Grazas, Íñigo. Un acto o que a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín do BNG, non foi convidada. Tampouco asistiu a líder do BNG, iso que o presidente da Xunta dicía na última sesión de control, que a convidaba para que vise cos seus propios ollos que si se está facendo vivenda pública en Galicia. Como dicía o noso compañeiro Íñigo Caínzo, esas 24 vivendas son as primeiras en 19 anos que a Xunta entrega na capital de Galicia. Era fotografía esta hora da tarde en Santiago, unha tarde de reaccións aos decretos aprobados en Consello de Ministros, que agora terán que ser convalidados dados no Congreso con medidas de protección social en materia de vivenda. O deputado do BNG no Congreso, co que falábamos onte aquí, avanzaba hai uns minutos que o Bloque vai votar a favor, malia que os decretos non son de todo satisfactorios pros nacionalistas. Néstor Rego.
3: Que é necesario garantizar a protección das persoas máis vulnerables e, por lo tanto, non se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no?
0: A vicepresidenta parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, di que o importante é que esas medidas que van nos decretos cheguen á xente.
4: O importante son o que recollen esos decretos, esas medidas, ¿no? Estamos a falar de que evidentemente foi unha negociación ardua, isto é o importante, que se aproben realmente estas medidas para que sexe festivo e non vexamos a ningún a Mari Carmen máis nas rúas porque ten que abandonar a súa vivenda na que leva vivindo 70 anos.
0: Decretos que non convencen o goberno galego, conselleiro de Presidencia lamenta que non se tivesen en conta as comunidades autónomas. Diego Calvo cree que o goberno de Sánchez está improvisando como consecuencia da presión social.
5: Unha improvisación total. O ano pasado houbo 25.000 desafiuzamentos en toda España. Hai un que foi moito máis mediático, que ademais, hoxe supemos que xa ten unha solución, e froito deso, o que se tenta facer é política con un decreto do que descoñecemos absolutamente todo.
0: Opinións encontradas ao respecto destes dous decretos aprobados hoxe en Consello de Ministros. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: Tres años después, la ley de vivienda no ha resuelto los problemas del mercado. La oferta en alquiler se contrajo y el precio se incrementó un 25%. En marzo de este año, el gobierno central aprobó un decreto ley de alquileres que pretendía prorrogar los contratos por dos años y limitar las subidas al 2%. Estuvo vigente un mes y luego fue derogado en el Congreso por falta de apoyos. Hoy llegan dos nuevos decretos ley del gobierno. Trocear las medidas de vivienda en dos documentos distintos habla de las diferencias existentes en el propio gobierno y la incertidumbre de que vayan a ser convalidados en el Congreso. En paralelo, la movilización callejera que estamos viendo estos días refleja el hartazgo de los jóvenes por la tibia reacción de las administraciones públicas en dar respuesta al drama de la vivienda. En Galicia, 3 de cada 4 menores de 30 años vive aún con sus padres, y del reducido porcentaje que logra emanciparse, la gran mayoría lo hace compartiendo piso o mediante alquileres individuales. Y hace 3 años que el gobierno central prometió movilizar el patrimonio inmobiliario de la Sareb, que en Galicia cuenta con 1.300 viviendas. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Nada. Hoy la Xunta de Galicia entrega las llaves de 24 viviendas públicas en Santiago después de 19 años sin estrenar ninguna. Han sido necesarios casi 5 años desde que se licitó el proyecto hasta que las familias pueden al fin entrar a vivir en ellas. Y otro tanto ocurrirá con los apartamentos compartidos para alquilar a jóvenes en la avenida Juan 23. Se anunció su construcción en 2024. Las obras aún no se han iniciado, se licitan esta semana y habrá que esperar al menos 2 años más. Si poner una vivienda pública en manos del usuario exige tanto tiempo y esfuerzo, el grave problema para adquirir una de ellas o para aumentar el parque de alquiler a precios razonables no se resolverá en lustros, se agravará aún más, especialmente en las ciudades que son las zonas de mayor aumento poblacional frente a una oferta de vivienda extremadamente rígida.
0: 7:30 de la tarde, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
8: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego, ocasión Plus, David.
10: Esto promete, mano.
9: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Huele a compra, mano.
9: A ver, huele. Va. ¡Ah! ¡24 horas!
10: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
9: Venga. Ocasión Plus.
11: Hay momentos que merecen quedarse para siempre. Captúraos con máis luz, máis detalle e toda a túa creatividade. Vive cada instante cunha potencia extraordinaria e unha autonomía que te acompaña todo o día. Novo iPhone 18 Pro. Venga velos a Ash Computer, a túa tenda Apple en Ourense, Curros Enrique 16 ou en ashcomputer.es. Dalle vida a túa imaginación.
12: Óptica Varela, sinónimo de experiencia y profesionalidad para ofrecer las soluciones ópticas y audiológicas más avanzadas del mercado. En Progreso, frente Diputación. Tu óptica, Óptica Varela.
13: Volkswagen Golf, 50 años siendo tu coche. Ahora, en Apersa, Volkswagen Golf, ready to go por 25.290 euros. Un icono preparado para seguir haciendo historia contigo. Descúbrelo en Apersa, Polígono de Barreiros, Ourense.
14: Láser, el sonido de la vida.